Om Ni Lương. Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương. Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương, Om Ni Lương. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر.